Exhalation is completely relaxed. Do not try to exhale. Значи, издиха е потпуно опуштен. Немете се трудите издахнути.